0: 申し訳ない。この過江龍は、こんなに強くともわなかった。でも、この宝天に潜んでいた胡正昌を始末した。現状から見ると、この吉光は大したもんだ。ただ数人で、我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この吉光を消さないと、 宝天城は安定できないんだ。はい、ご安心ください。今の宝天は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。宝天城周囲
1: 西藩山は我ら。西海されてるか。でも、劉振東信だと、劉振西は役立たん。もう一人は、老勇だ。表は治安隊と手を組んだけど、実は、降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場を持てる。軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: かかの言う通りだ。
1: この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると、赵建勇と吉光はすでに手を組んだ。
0: でも胡正昌が死んだ後、警察署の中の敵勢力は何もできないんだ。
1: じゃあ郭向東はどうします？
0: 我々の中に 郭江龙を知ってる人が郭向東しかいない。奴を誤解したようだ。 あいつをちょっとなだめて再起をして、天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。

0: 坐坐坐坐坐，来，王来人，见过关老爷子。好，坐坐坐坐坐坐。都坐下。来，海龙哥，你跟我说说这奉天监狱的事儿是不是你们干的？说呀，是吗？是的。爹，你看没有？我就说是他们干的吧。
1: 那胡。哦，我明白了。
0: 等等，爹，你们俩都说什么呢？我一句都没听懂。
2: 大妹子，奉天监狱的事儿事关重大，以后在任何人面前就不要再提起了。
0: 哦，知道了。
1: 哎呀，事情发生以后啊，奉天城内的风声特别的紧，海龙啊，既然你们来了，就多住几天，也好避避风头。
3: 老爷子，我们这次来就没打算着急走。
0: 真的吗？真不走了？
3: 真的。
0: 太好了，我现在就上厨房去看看晚饭准备的怎么样了，然后你们多住几天。对，晚上我跟你和海龙哥热两壶酒，然后你们多喝两杯啊。
1: 去吧去吧去吧。
4: 这家伙，这丫头也太热情了。
1: 哎呀，让大家见笑了。嘿嘿，我这个丫头啊，就每个丫头样都是让我给惯的。见笑了啊，见笑了。
5: 爹。
6: 啊。海龙他们来了。
5: 哦，坐，坐，
6: 坐。
5: 爹，
1: 海龙他们打算在老营住几天，一会儿啊，你把住处给大家安排一下。
5: 你就放心吧，爹。
7: 我听下面人说，海龙弟兄来了，
5: 我这着急就赶过来。怎么样？什么时候开始攻打棋盘山？
3: 最近吧。
5: 好。总算等到这天了，趁早除了这帮祸害，也能替我们直直腰呀。嗯，
0: 太好了。
1: 哦，好，来。
8: 石原君の計画は結構詳しいね。
9: ありがとうございます。我らの政策はナダメルを中心して修正する。でも刘神东は死んだ後に奴の弟刘神氏はもういてないな。だから今のうちに宝天の周りの族と義勇軍を修正するべきだと思います。
8: 続けろ。
9: 宝天城だ。現在西の赵建勇の方は一番強い。そしてあいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。ただし宝天に一番離れてる部隊だ。我らはまだ周辺に配置してない。だから我らは刘神氏の保安部隊と手を組んでもらって老营の部隊を消滅する。
8: 老营を消したら我々は棋盤山でひとまず安心できる。
9: うん、はい。長橋の特殊小隊はすでに宝天城の周りに点差しました。時間から見ると現在老营の近くの方だ。
8: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
9: カカ、帝国に利益

0: あるもんなら全部受け入れます。
1: うん。奴の情報あるか？
0: すでに町の中を検査している。だがまだ奴の情報はありません。
1: すでに城内にいないと思う。
0: カカ、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
1: お前を信じてる。今郭向東はどうだ？
0: 郭向東は就任後おとなしいです。
1: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
2: はい。

0: 我れ。
1: 実を持ってこい。
2: 隊長、すでにローイン範囲です。
1: そっか。行動して以来、我々ようやく殿たちの機雷を置いてないようだ。
2: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
1: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
2: はい。

0: 大哥，你说苏海龙那小子，他一天到晚的往咱老营里跑，是不是有什么想法？
1: 我说你怎么跟个娘们似的呢？天天张家长李家短的，过年非得把你这张臭嘴给缝上。
0: 瞧我这张嘴！哎，大哥，兔子，
1: 还愣着，赶紧去啊！
0: 哎，
1: 抓回来啊！都歇会儿吧。
2: 隊長、銃声要だ。
3: お前調査してくれ。多分ここの来地だ。覚えろ。できるだけあいつらを騒がすな。
2: はい。お前ら銃を取ってこい。早く、早く。

0: 行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，给我看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: お前にいいはずだ。あいつらを騒がすなんて。我らどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。製図を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥，你看。有血迹！
0: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。

0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪呢。老爷子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军长的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。小日本想围剿我。
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下。说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在三天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。
2: 哎，孩子，来教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看。
4: 嗨嘞。
5: 長橋の情報あるか？ありません。でも棋盤山の流線氏は来た。棋盤山に増援を 請求
4: されました。増援だと。はい。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的二つだ。まずは長橋を応援するのだ。 次は老勇を監視するのだ。もし棋盤山は攻撃されたら、もはや龍神氏の理由価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねえのだ。奴唯一できるのは。 赵建勇の力を減らすことだ。
5: 賢明です。
4: 早くやってくれ。
5: はい。

0: ボガマスク見ろ、ここ、ここ、そしてここ警備をつけろ。チーバンさんの出入り口を封鎖しろ。
1: はい。
0: 中橋に増援する部隊の情報はあるか。
1: まだです。
0: あったらすぐ報告しろ。
1: はい。

0: かか。総配龍と赵建勇は離れました。
1: よし。金盤山の裏は何か情報あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、龍院の方から動きがあると思います。
1: 他の情報は結構詳しいな。
0: かか、我らはもっと部隊を増やして一気に蘇海龍と赵建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。劉禅師たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争。渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊！出了差错，要你们的小命。
3: 放心吧，
4: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
2: 看你一点出息，查完下一个就回去。
4: 好，那我给爷罩着点。

0: さっきの爆発は両親氏たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了！
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人，把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我顶住！

0: 部隊に対岸逃跑、就跟着一个下头。大哥，弟兄们，拦着大哥往外冲啊！結構激しいのようだな。
1: 哥哥，部隊を出発させますか？慌てるな。両親心もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。
2: でも先頭部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。あ、赵局长，海龙，你们这边伤亡情况怎么样？
3: 死伤了十几个兄弟，亏了你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
2: 跟我走，
3: 好，
2: 走。

0: は投資人だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。
2: 跟上，快点！

0: 再带上几套青钢骨，抓紧时间往东北方向的石货里撤退。走，
1: 好，
0: 走。
2: 報告、捜査終わりました。敵の様子はありません。
3: バカ、お前ら早く範囲を広げろ。
4: はい。
3: 石原殿。
5: いえ。
3: 兵士の給養と弾は取られた。
5: こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて、絶対三地作戦に慣れてるんだよ。
3: 奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。これから見ると操作を一旦止め、ジーパンさんを攻撃する。
5: ジーパンさんは逃げられんのだ。ジーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。小隊は一番厄介だな。たとえ地盤上を取っても安心できないよ。
3: すぐに捜査範囲を広げます。
5: 待て。敵はどのくらいだ。20年くらい。20年くらいでこんな目に遭うとは。通信兵、
6: はい、
5: 地図持ってこい。

0: うちの戦略ではこっちで待ち伏せしたら作戦計画わかるか。
1: 報告です。
0: 何焦ってんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で、戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
0: 何？全滅された。
2: カカ、こちらです。
0: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。出れせよ、あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴らを包囲するんだ。
1: はい。

0: 这里是海龙哥的老家，海龙哥的老家是在这里。
1: 海龙哥的老家是在这里，
0: 那是海龙哥没有带上我，是他这次最大的损失。你就这么有把握？嗯，一般人不会去的地方，海龙哥才会走。就去那边，走，
2: 走。
3: 前面就是两山的交界处了，这个节骨眼上碰到小日本，龙哥，怎么办？还有其他路吗？走其他路最少需要2天的时间。哎，
4: 姑爷，咱们的口粮可就够一天的了。
3: 你们几个换上日军的军装，多三二进，你们从侧翼掩护我们，一旦出现什么意外，咱们消灭这伙日军，以最快的方式通过交界处出发。
4: 警戒，怎么了？感觉有点不对劲儿，像是有打斗过的痕迹。走，去前面看看。好，走。
5: 大舅，打了个打。
6: 이득에
7: 何番招待ですか?
6: 俺たちは先にシフォリンに送られた。そうか、何十人のくせに我が日本本をそこまで犠牲されました。絶対許さん。
7: どこ行くつもりだ？シフォリンと団長のところへ捜査に行きます。
6: ちょっと待って、そこはすでに石原殿に包囲された。奴ら行くとすれば絶対石原殿に始末される。
7: よかった。そうだ、一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか？
6: 俺たちも少ない。でも心配だ。この近くに補給点がある。一緒に行こう。
7: ありがとう。

0: 橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋正体は全滅しました。
1: 何で。
0: 死体は病院の近くに発見され、そして死体は焼き壊された。
1: チーズは
0: 見つからなかった。
1: バカ。
0: 俺から見るとこの件は牢院付近の関係と関係あると思います。
1: ご安かい、ご安かい、ご安かい。
0: 申し訳ないです。
2: 報告。
1: いえ、
2: 看看情報。若君の大洋山道石佛林の補給点は襲われた。
1: 死傷者はどうだ。
2: 29人を死亡、物質は安全ですが、しかし2名の利用者を取られました。
1: ギヨン君、またギヨン君か。お前、その周りの正体を追いかけるんだ。
2: はい。
1: 待て、周りを封鎖しろ、警備も固めるんだ。奴らを取り込むんだ。
3: 饿死我！你说吃这点玩意儿怎么消化这么快？
4: 你念秧啊！
3: 啊？饿不？啊？什么玩意儿？
5: 哎，我啥没有？
4: 那你问我。
3: 我教你个招，马上就不饿。你就寻思啊，在我那厨房里头，我咔给你整一盘红烧肘子，咔一盘红烧猪蹄儿，咔一盘红烧大鹅，我再给你整壶酒。我给自己说饿了。
5: 你怎么能装啊？一点都不馋是不是？啊？
6: 牛哥，你咋又欺负三儿啊？
5: 谁欺负他了？我跟你说，他都让人给惯坏了，你知道吧？
6: 不也叫你们进来？
5: 哎，怎么样了，兄弟？好点没有？啊，
7: 没事，都是一些皮外伤。
8: 我们得抓紧时间冲破日本人的封锁线，不能让日本人把我们困在石佛岭这个地方。
9: 海龙哥，只要能够跟你在一起，做什么我都不怕。
5: 不是，那个我家姑爷的意思是说呀，那个什么，怕你身体受不了啊。但是你放心，兄弟，有我秦牛在，我背我都把你背到赵军长那儿。
7: 谢谢大军兄弟。

0: お前ら、俺に教えてくれよ。崇拝楼はどこだ？岡松少佐。
1: 我らの情報によると、苏海龙はすでに師父領と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか？
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老鹰、老鹰、
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総配の特定ゴム。
1: はい。
2: 啊。哎，姑娘，哎，姑娘，这都跑一天了，歇会儿吧。这家伙饿得我前腔贴后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人，抓紧时间休息。
2: 哎，原地休息啊！哎呀，我的妈呀，可真直腰。
3: 哎呦，我的妈！
2: 哎呦，我的妈！

0: 今日はこの辺で消えました。
1: 悪いに、ちゃんと調べましたか。
0: 調べました。未だに様子はない。
1: 本当に幻覚だ。私たちの位置をほぐしろ。
2: 暗くなる前に
1: 奴らを片付けろ。
0: はい。

0: 我们要去打死。
1: みんなよく聞いて。すぐ方向に変更。東へ向かって、毛海根城を回って。そして南の方をかけて、王冠庄に前進しろ。
2: はい。
1: 出発。